7 sati je već 10 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Uz onu informaciju iz Bihamka, evo dodajemo i to da na graničnom prilazu Izačić Ličkovo Petrovo selo uspostavljen je promet nakon što je zabilježen višesatni pad novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska u Republiku Hrvatsku. Gužve na ovom graničnom prilazu više nema, budući da su se mnogi putnici iz kolone preusmjerili na alternativne prelaze, što je dovelo do pada sistema koji je uzrokovao zastoj, za sada nije poznato. Podsjetimo, na graničnom prilazu Izačić jučer je došlo do ozbiljnog zastoja u saobraćaju nakon kvara na evropskom entry-exit sistemu, što je izazvalo gotovo potpunu blokadu prelaska prema Hrvatskoj. Zbog nemogućnosti elektronske evidencije putnika, granične službe nisu mogle normalno obavljati kontrolu, pa su se brzo formirale kilometarske kolone vozila. Dobro, tako je bilo jučer, ali evo možemo reći da je sve otklonjeno, tako da je i dalje, odnosno od jutros je u funkciji granični prijelaz Izačić Ličkovo Petrovo selo. Ostanite i dalje uz jutarnji program, a idemo malo slušati Zdravka Čolića, pjesma kaže Glavoluda.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Poštovani slušalci, vrijeme za radijski kalendar za ovaj četvrtak 28. dana mjeseca maja 2026. godine. Fatih Sultan 28. maja 1463. godine u svom logoru na polju Milodraž kod Vojnice primio je fratra Anđela Zvizdovića jer je ovaj zatražio zaštitu za Franjevce i bosanske katolike. Rezultat ovog dogovora bi ahnama kojom sultan pod svoju zaštitu stavi bosanske katolike i da garancije za one koji su izbjegli da se mogu slobodno vratiti. Ova ahnama kao pravni akt se ne može staviti u istu ravan sa Međunarodnom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine, ali ona predstavlja izuzetan instrument pravne zaštite drugog i drugačijeg u skladu sa tolerantnim stavom muslimanske države prema pripadnicima kršćanskih vjerskih zajednica. Ovakvih dokumenata u to doba u Europi nema, oni koji više stotina godina kasnije nestadoše u doba francuske buržoaske revolucije, rezultat su pokušaja sekularne države da preko zaštite ljudskih prava riješi političke probleme. Oni su dakle rezultat političkog pragmatizma, a ne životne filozofije ili vjerskog ubjeđenja kakav prevladavaše kod sultana. Pruga od Lašve do Travnika izgrađena i puštena u saobraćaj 26. oktobra 1893. godine, od Travnika do Bugojna 14. oktobra 1894. godine, a od Donjeg Vakufa do Jajca 1. maja 1895. godine. Pruga od Bugojna do Gornjeg Vakufa izgrađena i puštena u saobraćaj 3. oktobra 1945. a 28. maja na današnji dan 1972. godine ukinuta je pruga Donji Vakuf-Bugojno, Gornji Vakuf, a 1. juna 1975. godine ukinute su pruge Lašva-Travnik, Donji Vakuf i Donji Vakuf-Jajce. Branko Đurić, poznati kao Đuro, rođen je 28. maja 1962. godine u Sarajevu i jedan je od najprepoznatljivijih bosansko-hercegovačkih glumaca, komičara, režisera i dramskih pisaca. Završio Akademiju za glumu u Sarajevu 1988. godine. Kod publike je upamćen po ulogama u legendarnoj top listi nadrealista, koja se prikazivala od 1984. do početka 90. godina. Đuro je također i frontman sarajevske grupe Bomba Štampa početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, napušta rodno Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i odlazi u Sloveniju gdje radi kao pozorištu na televiziji i na filmu. Njegov režiserski prilinac Kajmak i Marmelada postigao je ogroman uspjeh u Sloveniji. Đuro je glumio u filmu Dani Satanovića Ničija zemlja, autor je serije Naša mala klinika prema njegovom tekstu. 2004. godine na sceni pozorišta Mladi u Sarajevo je premijerno izvedena predstava Šta ćemo sad, trenutno živi i radi u Ljubljani u Sloveniji.